0: dřív vztah Fico-Orbán. Jak si ti dva političtí lídři vlastně sedli, respektive nesedli?
1: Máte úplnú pravdu, ten vzťah evidentne nebude taký blízky ako vzťah Fico-Orbán, ale ten bol veľmi blízky. Ja iba chcem pripomenúť, že tam prichádzalo úplne k pravidelným konzultáciám aj na veľmi neformálnej úrovni. Ministerstva zahraničia boli spojené na tej linke Blanár, Szijjártó, doslova na každodennej úrovni. To vlastne ako naznačovalo teda mimoriadnu nadštandardnosť vzťahov. To padá v tomto zmysle. Myslím si, že je zrejme, že chémia, keď to mám povedať tak ľudovo, tam v tom vzťahu nie je. No a Peter Maďar koniec koncov budoval svoju politiku pred parlamentnými voľbami na kritike politik Slovenska a konkrétne Roberta Fica. No čiže aj ľudsky sa dá rozumieť, že ten vzťah zrejme nebude úplne vrúcny, ale treba zároveň povedať, že zatiaľ zostáva naprosto pragmaticky obojstranne. No a to je minimálne to je dobrá správa.
0: No sám Fico po telefonátu s Maďarem pustil, že prioritou nového maďarského premiéra budou Benešovy dekrety. Co přesně Budapešť požaduje?
1: No, to je veľmi zapeklitý problém, na to určite nebudeme mať čas. Ten problém je v tom, že z pohľadu Budapešti sa prijala novelizácia trestného zákona, ktorá v takejto skôr politickej interpretácii sa volá Lex Beneš. Ona v skutočnosti vlastne nebola o Benešových dekrétoch priamo, to je taká skôr politická alebo mediálna skratka. Tam sa jedná o ten paragraf 422d trestného zákona, ktorý nehovorí o priamo spochybňovaní Benešových dekrétov a že by sa malo za to trestať, alebo nie je to iba o kritike povojnového usporiadania. Je to ďaleko širšie, no a v tom je práve ten problém, že ono to trošku ukazuje na kvalitu legislatívneho procesu na Slovensku. Bolo to šité horúcou ihlou a prináša to rôzne možné interpretácie. No a v tomto zmysle ja sa obávam, že to v skutočnosti bude musieť nejak roztrhnúť až ústavný súd, lebo tie podania tam sú. Pretože v tejto chvíli inak si to interpretuje Budapešť a inak Bratislava a inak si to teoreticky v tejto podobe môže interpretovať konkrétny človek na prokuratúre, to znamená áno, státnym zastupiteľství v českom kontexte. No a tým pádom je ten problém je na stole ako celkom vážny v tomto zmysle. Ale znovu, Budapešť, to, čo Budapešť požaduje je, aby neprichádzalo za žiadnych okolností k tomu, že nejakí občania maďarskej národnosti by čisto hypoteticky mohli byť vlastne kolektívne trestaní za to, že sú v tomto prípade Maďari, preto, že by niekto vlastne spätne mohol aplikovať Benešove dekréty. A na krátke vysvetlenie, ako k tomu prišlo, to je v podstate jednoduché. Pri stavbe obchvatov, napríklad diaľničných alebo iných stavieb, prišlo k tomu, že nejakí ľudia maďarskej národnosti chceli predať svoj pozemok, v tomto prípade napríklad v procese vyvlastňovania. No a zrazu im bolo oznámené z pozemkového fondu, že im nikto nič nezaplatí, lebo tie pozemky vlastne už dávno boli zabraté. Tí ľudia povedali, no ale neboli nám zobraté. No a ten pozemkový fond odpovedal, no ale mali byť zabraté. Ak neboli, tak to je iba administratívna chyba československého štátu po vojne, pretože vy ste maďarskej národnosti. Mm-hmm. To samozrejme je obrovský problém.
0: Chápu, že momentálně třeba Maďarsko tvrdí, že ty konfiskace by měly skončit a tak dále, že je to na obou stranách problém, ale je to i opravdu živé téma ve slovenském veřejném prostoru?
1: Úprimne povedané, nie je to veľmi živá téma. Ono to veľmi nerezonuje. Ďaleko viac rezonujú veci, ktoré sú vlastne v symbolickej rovine, dá sa povedať. A dám veľmi konkrétny príklad, aby si to vedeli českí poslucháči predstaviť. Ono to súvisí napríklad s istou asertivitou Petra Maďara v tom, že ako napríklad volá Slovenskú republiku. On pomerne dosť často hovorí o Felvidéku, takzvanej hornej zemi. No a to je problém, keď si to český poslucháč vie predstaviť, pokiaľ by nejaký nemecký alebo bavorský predstavitelia hovorili o Böhmen und Mähren alebo proste o Böhmiš. No asi by nie, aj dokonca veľmi umiernení politici českí by zdvihli obočie a neboli by úplne nadšení z toho. A to je ten ten problém, že v symbolickej rovine to je vlastne spochybňovanie povojnového usporiadania, i keď v Budapešti samotnej to tak nevnímajú. Oni o tom hovoria vlastne v inom kontexte a nemajú...